ayira fo ehu fie kwan adidan fikire abafie na ba ni seni owura yesu ne da emu ni hwehwe bia no ntio ah na twa ye yuma mano meji.

awulade kwa na sesie da na se awo bampo awo hweso pa awo antomo a Yehowa wodi antomo ye awulade.